Pijanista Marej McLaughlin odsvirao je ciklus 10 dečjih komada Arama Hačaturjana. Sledi u istom izvođenju Hačaturjanova sonata sa stavovima Allegro vivace, Andante tranquillo i Allegro assai.

Dragi slušaoci, drugim gudačkim kvartetom Tigrana Mansurijana u izvođenju kvarteta Rozamunda završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

A kako je priča o Hajduk Stanku nastala? U Crnoj Bari, mestu u opštini Bogatić u Mačvi, nalazi se kuća koja je, prema predanju, vezana za Hajduka Stanka Aleksića, istorijsku ličnost i glavnog junaka jednog od najznačajnijih romana srpske književnosti 19. veka, dela Hajduk Stanko Janka Veselinovića. Danas je ovaj vajat, omanja drvena kućica bez prozora, spomenik kulture pod zaštitom države Srbije. Osim što se vezuje za Hajduk Stanka, ona je i spomenik narodne arhitekture 19. veka u Srbiji. Kada se uđe u vajat, nailazi se na metalni krevet prekriven ćilimom, a tu su jedan sto i tri stolice. Na zidu je devojačka košulja i razne slike koje podsjećaju na vreme kada je Stanko ratovao protiv Turaka, početkom 19. veka. Po legendi, upravo iz ovog vajata je Stanko i krenuo u Hajduke. Ovo zdanje je prvi veterinar u Srbiji, Jovo Aleksić, unuk Hajduk Stanka, premestio na svoje imanje, a Janku Veselinoviću je poklonio priču za njegov roman. Zanimljivo je i kako je došlo do susreta Jova Aleksića i pisca. Janko Veselinović je otišao u Beč da se školuje i tamo upoznao Jovu Aleksića, koji je učio za veterinara. Potomak Hajduk Stanka priča velikom piscu o svom slavnom pretku, jednom od simbola prvog srpskog ustanka. I tako je nastao roman. U narednom muzičkom bloku slede pesme koje nose duh naših predaka, izvornu lepotu tradicije. Slušamo Nikolu Kolakovića, žensku pevačku grupu iz Mačve, a nakon pesama Kolo, Stara Šapčanka i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Iz Narodne muzičke riznice čuli smo pevačku grupu ansambla Kolo i mačvanske pevače. Hajduk Stanko se proslavio kao hrabar i istrajan borac koji nije žalio svoj život. Poginuo je u boju na Ravnju 1813. godine, gde su Turci posle 17 dana krvavih borbi slomili poslednji otpor ustaničke vojske. Janko Veselinović je, kao podlogu za svoje delo, uzeo brojne događaje iz srpske prošlosti, koji su prethodili izbijanju prvog srpskog ustanka, kao i neke istorijske ličnosti koje su bile njihovi glavni akteri, a o kojima je dosta slušao još kao dete, jer je odrastao u Mačvi, koja je izrodila veliki broj junaka. U istoriji ime Hajduk Stanka nalazi se među najvećim junacima toga doba, kao što su Karađorđe, Luka Lazarević, Stojan Čupić, Janko Nenadović, Janko Katić i drugi znameniti junaci. A ta imena borila su se protiv Sulejman Paše, Mehmed Kapetana iz Zvornika, Sinan Paše Hercegovca, Beširević Age.

Čuli smo žensku pevačku grupu Ljiljane Kuzmanović. I danas smo, poštovani slušaoci, kroz priču i sećanje prošetali životom jednog od čuvenih junaka prvog srpskog ustanka, istorijskoj ličnosti kojeg je zajedno sa njegovim saborcima ovekovečio i proslavio naš poznati pisac Janko Veselinović u romanu Hajduk Stanković.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 23. jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin takođe čuvenog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 23. jul. 1955. godine gitarista, kompozitor i uticajni pionir rock'n'rolla Chuck Berry objavio prvu single ploču sa pesmom Maybelline.

2005. godine. Nastup grupe Queen na Live Aidu u Londonu 1985. godine u izboru engleskih ljubitelja muzike proglašen za najbolji u istoriji roka.

2011. godine. U Londonu u 27. godini od posledica trovanja alkoholom umire popularna pevačica Amy Winehouse.

Sopran Bogna Sokorska i orkestar Poljskog radija, kojim je dirigovao Stefan Rahon, izveli su pesmu Slavoj, koju je 1825. godine napisao ruski kompozitor Aleksandar Aljabijev. U emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 red je da čujemo i delo jednog našeg autora. Ovoga puta biće to trostavačni divertimento in re, jednog od bardova srpske muzike 20. veka, profesora kompozicije na Beogradskoj muzičkoj akademiji Marka Tajčevića. Slušat ćemo ga u izvođenju gudačkog sastava Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagošta.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati Enes Halilović govori svoju pesmu Prozor na zidu, izabrala Teodora Aćimović. U današnjoj letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta slušat ćete radio adaptaciju dela Aleksandra Popovića Zvučni zid i dramsku minijaturu delo Stamena Milovanovića Kod islednika, proizvodnja dramski program Radio Beograda. Gost emisije Klub 2 o 13 sati je kantautor, slikar i pesnik Nenad Marić, autor i voditelj emisije Vladimir Đudović. Danas u emisiji Kulturni krugovi od 15 sati u fokusu dve manifestacije, 33. festival evropskog filma Palić i 65. festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Izveštavamo u dnevnom magazinu kulture i sa otvaranje izložbe Vertikala vremena umetnice Ekaterine Milićević u galeriji Singidunum. Emisiju vodi Ana Stefanović. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati bake i deke u 8. i 9. deceniji života govore o sećanjima na svoje prve poljupce i nikad zaboravljene prve ljubavi. Autorka emisije Bojana Lazić. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta u okviru ciklusa drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice slušat ćete delo Federica Garcia Lorke Krvave svadbe, proizvodnja Radio Beograd. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Prvi pisani trag o folklornom teatru ostavili su Ivan Kukuljević-Sakcinski i pesnik Laza Kostić. Laza Kostić je krajem 19. veka napisao jedan članak pod nazivom Narodno glumovanje. U ovom tekstu on je naveo nekoje pojave samoniklog narodnog teatra što ih izvodi prosti, nepismeni narod koji nije nikada vidio umjetne pozornice ni čuo glumce vještake. Laza Kostić zaključuje da je u najstarijim neznabožačkim narodnim običajima prva klica dramskog života. O folklornom teatru se pisalo sa početkom izdavanja Srpskog etnografskog zbornika i Zbornika za život i običaje južnih Slovena, što je bilo krajem 19. veka. Dragoslav Antonijević kaže da folklorne drame imaju svi balkanski narodi i sve rase na zemlji. Za neke od njih one su od najveće važnosti. Nakon Drugog svetskog rata, proučavanja folklornog teatra nastavljena su zahvaljujući Čubeliću, Matiću, Kneževiću, kao i Savezu folklorista Jugoslavije. Kasnije o folklornom teatru su detaljnije pisali i mnogi naši etnolozi i antropolozi. Među njima izdvajaju se studije Dragoslava Antonijevića i Vesne Marjanović. Folklorni teatar je tema koja je okupirala i naučnike različitih profila, ne samo u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, već i u Grčkoj, Bugarskoj i Rumuniji, što govori ne samo o širini ove teme, već i o njenom značaju za uporedna sagledavanja tradicija različitih naroda.

U današnjoj emisiji govorili smo o folklornom teatru na Balkanu. Do kraja emisije slušamo kolo Ptica sa belim kljunom koje izvodi ansambl Mikana Obradovića.

U nastavku serije Letnja scena slušate delo Stamena Milovanovića Kod islednika, repriza.

vratiti onaj, po vama, još nepostojeći, budući Petar Petrović. Dakle, zapisničar upišite. Dana tog i tog, godine te i te, priveden je sudu gospodin Petar Petrović, osumnjičen da je počinio krivično delo kažnjivo po krivičnom zakonu, član 286, 362, postoje.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Stamena Milovanovića Kod islednika. Uloge su tumačili Branislav Platiša i Vukašin Jovanović, lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 2024. godine.

Poštovani slušalci, bila su ovo tri stava gudačkog kvarteta Claude Debussy u izvođenju kvarteta Isai, kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. Pozdravljaju vas i prijedan dan vam žele Dejan Vasović i Maja Čolović-Vasić.

Poštovani slušalci, u nastavku emisije Maske čućete istaknutog hrvatskog pozorišnog, televizijskog i filmskog glumca, stalnog člana ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta Split, Gorana Markovića, koji kaže da ga mnogi mešaju sa istaknutim našim rediteljem istog imena, Goranom Markovićem. Jednu od zapaženih međunarodnih uloga ostvario u filmu Oče naš, reditelja Gorana Stankovića, koji je premjerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Toronto i novogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Trenutno radi novu predstavu za 72. Splitsko leto u režiji Ivice Buljana. Hirst 07769.

Slušali smo klarinetsku sonatu Alice Mary Smith u izvođenju Luigija Magistrelija i Claudije Braccio. U nastavku autograma slušamo simfoniju u A-duru iste autorke u tumačenju ansambla London Mozart Players i Howarda Shelleya.

Bila je ovo simfonija Alice Mary Smith u interpretaciji ansambla London Mozart Players i Howarda Shelleya. Do kraja emisije čućemo i solo pesmu Oh That We Two Were Maying iste kompozitorke u tumačenju tenora Iana Petridgea, soprana Beryl Corman i pijanistkinje Jennifer Petridge. Poštovani slušalci, ovim delom i završamo današnji autogram posvećen klarinetskoj sonati Alice Mary Smith. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice. Federico Garcia Lorca, Krvave svadbe. Prvi deo, repriza.

Frederico Garcia Lorca, Krvave svadbe. Sa španskog preveo Radivoj Nikolić. Reditelj Bojan Stupica. Lica. Verenica Mira Stupica. Verenikova majka Evka Mikulić. Leonardo Radomir Marković. Verenik Zoran Ristanović. Prosjakinja smrt Blaženka Katalinić. Drvoseče Milan Ajvaz i Nikola Popović. Susetka Nevenka Mikulić. Tašta Rahela Ferrari. Leonardova žena Nada Gregurić. Služavka Kapitalina Erić. Otac Verenice Aleksandar Tucaković. Devojčica Dubravka Perić. Asistent režije Milenko Misajlović. Muzička obrada Jovan Jovičić i Vojislav Simić. Pesme komponovo Vojislav Simić. Solo gitara Jovan Jovičić. Snimatelj Milan Rakić.

U ciklusu drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice slušali ste reprizu prvog dela drame Federica Garcia Lorke Krvave svadbe. Prevod sa španskog Radivoj Nikolić. Uloge su tumačili Mira Stupica, Zoran Ristanović, Nevenka Mikulić, Nikola Popović, Milan Ajvaz, Rahela Ferrari, Nada Gregurić, Kapitalina Erić, Aleksandar Tucaković i Dubravka Perić. Ton majstor Milan Rakić. Kompozitor Vojislav Simić. Solo gitara Jovan Jovanović. Režija Bojan Stupica. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja Radio Beograd, juli 1953. godine.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija, koji je napisao Mihajl Antolović.
1: Oswald Spengler je bio uveren da bi uspostavljanje jedne vrste diktature napoleonovskog tipa bilo doživljeno kao spasenje, te je prihvatao i neminovnost žrtava zarad uspostavljanja poretka, jer prvo sledi nasilje, a zatim izgradnja. Shodno tome, smatrao je neostvarivim sanjarenja smešnih literata o Narodnoj skupštini i većinskoj vladavini, budući da politički diletantizam većine nije sposoban da ponovo izgradi državu, već je to zadatak u prvom redu malobrojnih koji su rođeni i pozvani za politiku. Pri tome, on nije imao iluzije u pogledu toga da postignuti mir predstavlja kratkotrajni predah u neminovnom nastavku svetskog rata, koji tek sada stupa u svoj drugi stadijum, te je najprečim zadatkom smatrao političko ujedinjenje, to jest postavljanje svih snaga u korist nemačke budućnosti. Na temelju pomenutih shvatanja, Spengler je dovršio svoju morfologiju svetske istorije, u kojoj je izneo nekolicinu važnih ideja, koje su ispunile sadržajem glavni misaoni tok konzervativne revolucije. Polazeći od cikličnog razumevanja istorije, za njega je savremena zapadna, evropsko-amerikanska kultura nesumnjivo predstavljala tipično razdoblje civilizacije, nužnu i zakonomernu fazu dekadencije i propadanja. Budući da svetska istorija pokazuje da se unutar kultura vodi međusobna borba staleža i države u kojoj nema ideala, vlast i moć uvek po sili svojih sposobnosti pripadaju manjini. Međutim, prelazak kulture u civilizaciju je uvek obeležen usponom ne staleža, a to je talog, mob ili rulja, odnosno masa velegradskog iz svoga prirodnog okruženja iskorenjenog stanovništva koje je van svake društvene veze. Stoga moderno, klasno podeljeno društvo označava civilizaciju, to jest nastupajuću propast kulture. U takvim okolnostima svesna zajednica obrazovanih zastupa apstraktne istine koje nisu ništa drugo do parole, odnosno sredstva političke mobilizacije masa. Za političku parolu nije bitna njena istinitost, već njena delotvornost, i to u interesu novca. Odatle moderne ideologije, poput liberalizma i marksizma, za Spenglera predstavljaju oblik svetovnih religija, to jest evanđelja, budući da su im mase privržene posredstvom sakramentalne posvećenosti njihovih parola. Drugim rečima, usrećitelji čovečanstva pretvorili su svoja učenja u sredstvo potčinjavanja masa. Osim politizacije masa, drugu odliku savremene zapadne kulture, prema Spengleru, predstavlja plutokratija, intrinzično povezana sa sveopštom duhovnom dekadencijom. Ona je neposredna posljedica propadanja tradicije usled vladavine novca, odnosno bezličnih sila kapitala. U pomenutom kontekstu i parlamentarizam kao oblik vladavine novca ne predstavlja ništa drugo doli produženje građanske revolucije drugim sredstvima. Iz tog razloga nužna je pojava cezarizma kao novog oblika vladavine, što je treće važno obeležje savremene evropske kulture. Naime, od vremena Francuske revolucije Evropa je stupila u doba džinovskih borbi, u vreme prelaska u cezarizam, razvojnu fazu u kojoj se i dalje nalazi. Ona je obeležena sukobima, vlašću svetskih gradova nad manjim državama, privredom i stanovništvom. Cezarizam za Spenglera predstavlja oblik vladavine koji je, bez obzira na to kako se formalno naziva, po svojoj unutrašnjoj suštini ipak potpuno bezličan, ali koji naposletku okončava diktaturu novca i njenog političkog oružja, demokratije. Polazeći od načelnog suda da politika nije borba principa i visokih ideala, već konkretnih ljudi oko vršenja moći, to je prvo i posljednje. Spengler je jasan u odbacivanju demokratije, što predstavlja jednu od središnjih uporišnih tačaka njegove misli. budući da je demokratija tvorevina racionalnog, abstraktnog načela, a ne organski izrastao i tradicijom potvrđen oblik vladavine, između njene teorije i prakse zjapi čitav ponor, a ona sama je predodređena za propast. Dakle, uočavajući disproporcionalnost između opšteg prava glasa i stvarne moći birača, Spengler je, slično Robertu Michelsu, ali pre njega, došao do zaključka da faktičku vlast vrše partijska vođstva koja međusobno suprotstavljaju bespomoćne biračke mase, što na koncu nužno vodi do samouništenja demokratije. U njenom propadanju Spengler je naročitu ulogu pripisao štampi kao plutokratskom sredstvu dezinformisanja javnosti. Ratni pohod štampe postaje kao neko produženje ili proširenje rata drugim sredstvima. Također, što se prosvetiteljske uloge štampe, koja bi trebalo da nepristrasno informiše javnost, tiče, Spengler piše da o tome ne može biti govora, jer ona, u skladu sa zahtevima finansijera, pretvara svoje čitaoce u ropsku masu koja živi u iluziji slobode štampe. Ovo je ujedno i kraj demokratije, budući da novac organizuje izborni proces u interesu onih koji novac imaju. Prema tome, civilizacija je ona faza kulture u kojoj je mera stvari postao novac koji poništava vrednost tradicije i ličnosti i koji diže duh na presto. Ovaj princip istovetan je sa demokratijom zato što je u njoj ostvareno savršeno izjednačavanje novca i političke moći. Spenglerovu petu uporišnu tačku predstavlja odbacivanje Marksovog socijalizma i njegove celokupne društveno-ekonomske teorije –

0: namenio nemačkoj omladini. Napisana tokom leta prve posleratne godine, knjiga je privukla pažnju već svojim naslovom u kojem su dovedena u vezu dva na izgled nespojiva pojma. Još je u Propasti zapada Špengler odbacio Marksovo tumačenje socijalizma, suprotstavivši mu svoje shvatanje da je socijalizam volja da se izazove i probudi jedan iznad svih klasnih interesa moćni političko-privredni poredak, sistem otmene brige i dužnosti koji drži u čvrstoj formi celinu radi odlučne borbe u istoriji. Razvijajući ovu ideju, on se založio za nemački socijalizam i nužnost njegovog oslobađanja od Marksa, sa prvenstvenom namerom da mu podari konzervativno značenje. Naime, kako pokazuje njegova prepiska, on nije krio svoju ambiciju da oslobodi socijalizam od Marksa i njegovih nagona, rulje i puke negacije i kritike onoga što je istorijski postalo. Upravo s ovim ciljem on je publikovao spis Prustvo i socijalizam, u kojem je socijalizam proglasio za izvorni deo pruske tradicije. Staropruski duh i socijalističko ubeđenje koji se danas mrze bratskom mržnjom su jedno i isto, zapisao je. Nadovezujući se na svoju raniju kritiku liberalizma i parlamentarizma, Špengler je rušenje monarhije i uspostavljanje liberalne demokratije doživljavao isključivo kao pohod engleskog elementa i engleskog bića na Nemačku, dok je sama novembarska revolucija predstavljala revoluciju gluposti, odnosno prostakluka. Revoluciju je predvodio marksistički proletarijat ili, njegovim rečima, čopor sa literarnom balegom na vrhu koji je stupio u akciju. Smatrajući revoluciju najbesmislenijim činom nemačke istorije i najnižom tačkom nemačkog dostojanstva, Špengler je odricao stvaralačku sposobnost masa, to jest četvrtog staleža, koji, kao suprotnost ostatku naroda, ne može delovati graditeljski. Stoga je, teorijskom Marksovom socijalizmu, Špengler suprotstavljao socijalizam kao formu života karakterističnu za prustvo. Pri tome, pruski socijalizam je razumevao kao osobeni osjećaj zajedništva u kojem se pojedinačni interesi počinjavaju interesu celine. Reč je o naročitom poimanju slobode koja polazi od toga da pojedinac nije važan, već on ima da se žrtvuje celini.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Oswald Spengler i konzervativna revolucija, koji je napisao Mihajl Antolović. Čitao je Aleksandar Božović. Četvrti i završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Godišnjica Vigmor Hola. Poštovani slušaoci, nastavljamo naš letnji ciklus emisije posvećenih obeležavanju 125. godišnjice od osnivanja ove značajne britanske muzičke dvorane, u okviru kog reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovim povodom krajem maja i početkom juna u Londonu. U dve večerašnje emisije slušat ćete nastup kvarteta Leoncoro, pobednika takmičenja gudačkih kvarteta koje je 2022. godine organizovao upravo Vigmor Hall. Pratit ćete snimak nastupa održanog 30. maja u ovoj londonskoj sali. U prvom delu koncerta ovi umetnici su izveli kvartete Haydna i Mendelsona, dok im se u drugom delu večeri pridružio i pijanista Igor Levit, kako bi zajedno interpretirali monumentalni klavirski kvintet u F-molu Johannesa Brahmsa. Kvartet Leoncoro je na pomenutom takmičenju pored prve nagrade osvojio čak 9 specijalnih priznanja, i to kao najmlađi sastav, jer su članovi imali u proseku tek 24 godine. Potom su odneli pobedu i na takmičenju u Bordeauxu, a te iste 2022. godine postali su i umetnici nove generacije BBC-a. Članovi ovog sastava su Jonathan Schwartz i Emiri Kakiuchi, violine, Maju Konoe, viola, i Lukas Schwartz, violončelo. Prvu emisiju posvećenu nastupu ovog sastava u Vigmor Hallu započinjemo Haydnovim

ludačkim kvartetom u D-duru, opus 76, broj 5. Ovaj set od šest kvarteta Haydn je komponovao po poručbini grofa Erdedija, te se ova dela često nazivaju i Erdedi kvarteti. Slušate sad ovo delo u interpretaciji kvarteta Leoncoro. Stavovi nose oznake Allegretto, Largo cantabile mesto,

0: Poštovani slušaoci, bio je to gudački kvartet broj 6 u F-molu opus 80 Feliksa Mendelsona, koji su odsvirali članovi kvarteta Leon Koro. Posle govorne emisije možete pratiti drugi deo ovog koncerta održanog 30. maja u Wigmore Hallu u Londonu na festivalu kojim je obeležena 125. godišnjica osnivanja ove koncertne dvorane.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi, završni deo teksta Jirgena Habermasa, jedna vrsta sanacija štete, apologetske tendencije u nemačkoj savremenoj historiografiji.
2: Ernst Nolte u jednom eseju nastoji da razjasni filozofsku pozadinu svoje trilogije o istoriji modernih ideologija. To delo ovde nije predmet rasprave. Ono što me međutim zanima kod onoga što Nolte, Heideggerov učenik, naziva svojom filozofskom historiografijom, jeste upravo taj filozofski deo. Početkom 50. godina 20. veka u filozofskoj antropologiji vodila se rasprava o prepletenosti čovekove otvorenosti prema svetu i zatvorenosti u okruženju. Rasprava koju su vodili Arnold Gehlen, Helmut Plessner, Konrad Lorenz i Erich Rothacker. Na tome podsjeća Nolteova osobita upotreba Heideggerovog pojma transcendencije. Tim terminom on, još od 1963. godine, premešta u ono antropološki izvorno, onaj veliki preokret, onaj istorijski proces uništenja tradicionalnog sveta života na prelasku u modernu. U toj dubokoj dimenziji u kojoj su sve krave crne, on zatim zagovara razumevanje antimodernističkih impulsa koji su usmereni protiv bezuslovne afirmacije praktične transcendencije. Pod tim Nolte podrazumeva navodno ontološki utemeljeno jedinstvo svetske privrede, tehnike, nauke i emancipacije. Sve se to predivno uklapa u dominantno raspoloženje današnjice i u niz kalifornijskih slika sveta koje niču iz nje. Još više zabrinjava, međutim, dediferencijacija koja iz te perspektive Marksa i Morasa, Engelsa i Hitlera, uprkos naglašavanju njihovih razlika, ipak čini srodnim figurama. Tek kada se marksizam i fašizam podjednako prepoznaju kao pokušaj da se pruži odgovor na zastrašujuću realnost moderne, prava intencija nacionalsocijalizma može se uredno razdvojiti od njegove nesrećne prakse. Nedelo nije bilo sadržano u krajnjoj intenciji, već u pripisivanju krivice jednoj grupi ljudi koja je i sama bila toliko teško pogođena procesom emancipacije liberalnog društva, da se u svojim značajnim predstavnicima proglasila smrtno ugroženom. Ova bizarna pozadinska filozofija jednog značajnog, ali ekscentričnog uma mogla bi se prepustiti zaboravu samo kada se neokonzervativni istoričari savremenosti ne bi osjećali primoranim da se posluže upravo tim vidom revizionizma. Kao prilog ovogodišnjim razgovorima na Remerbergu, koji su uz predavanja Hansa i Wolfganga Mommsena također tematizovali prošlost koja neće da prođe, feljton Frankfurter Allgemeine Zeitunga od 6. juna 1986. godine doneo nam je jedan militantni članak Ernsta Noltea, doduše pod jednim licemernim izgovorom. To kažem imajući u vidu prepisku koju je navodno otkazani Nolte vodio sa organizatorima. Tom prilikom je i Štirmer izrazio solidarnost sa novinskim tekstom u kojem Nolte singularnost uništenja Jevreja svodi na tehnički postupak ubijanja gasom i potkrepljuje svoju tezu jednim prilično apsurdnim primjerom iz ruskog građanskog rata, kako bi pokazao da je arhipelag Gulag bio izvorniji od Auschwitza. Iz Lanzmannovog filma Shoah autor ume da izvuče samo to da su i pripadnici SS jedinica u logorima smrti mogli na svoj način biti žrtve, te da je, s druge strane, među poljskim žrtvama nacionalsocijalizma postojao virulentan antisemitizam. Ovi neukosni uzorci pokazuju da Nolte uveliko nadmašuje jednog Fassbindera. Ako je list Frankfurter Allgemeine Zeitung s pravom ustao protiv planirane izvedbe tog komada u Frankfurtu, čemu onda ovo? To mogu objasniti isključivo time što Nolte ne samo da je elegantniji od drugih zaobilazi dilemu između uspostavljanja smisla i nauke, već ima spremno rešenje i za još jednu dilemu. Tu dilemu Štirmer opisuje rečenicom: u stvarnosti podeljene Nemačke, Nemci moraju pronaći svoj identitet koji se više ne može utemeljiti u nacionalnoj državi, ali ni bez nacije također. Ideološki projektanti žele da ponovnim oživljavanjem nacionalne svesti stvore konsenzus, ali istovremeno moraju da iz okvira NATO-a uklone nemačku nacionalnu i državnu sliku negativca. Nolteova teorija nudi veliku prednost za ovu manipulaciju. Ona ubija dve muve jednim udarcem. Nacistički zločini gube svoju singularnost time što se, kao odgovor na i danas postojeće boljševičke prijetnje uništenjem, čine barem razumljivim. Auschwitz se svodi na format tehničke inovacije i objašnjava se azijskom prijetnjom neprijatelja koji i dalje stoji pred našim vratima. Ako se pogleda sastav komisija koje su razrađivale koncepcije muzeja koje planira Savezna vlada, naime Nemačkog istorijskog muzeja u Berlinu i Kuće istorije Savezne republike u Bonu, teško je u potpunosti odupreti se utisku da bi i ideje novog revizionizma trebalo pretočiti u oblik eksponata, u izložbene predmete delotvorne sa stanovišta narodne pedagogije. Priložena stručna mišljenja doduše imaju pluralističko lice, ali s novim muzejima verovatno neće biti drugačije nego s novim Max Planck institutima. Programski memorandumi, koji obično prethode osnivanju, imaju malo toga zajedničkog s onim što će direktori, imenovani na funkcije, kasnije od toga napraviti. To naslućuje i Jürgen Kocka, liberalni alibi član Berlinske stručne komisije. Na kraju će biti presudno koje će osobe preuzeti stvar u svoje ruke. I ovdje se također đavo krije u detaljima. Ko bi još hteo da se suprotstavi ozbiljnim naporima da se ojača istorijska svest stanovništva u Saveznoj Republici? Postoje i dobri razlozi za istorizovano distanciranje od prošlosti koja neće da prođe.

0: Martin Brošat ih je uverljivo izložio. Oni složeni odnosi između kriminalnosti i dvolične normalnosti svakodnevice u razdoblju nacionalsocijalizma, između razaranja i vitalne stvaralačke snage, između razorne sistemske perspektive i neupadljivo ambivalentne lokalne perspektive, mogli bi sasvim dobro da podnesu isceljujuće, objektivizujuće preispitivanje. Kratkovido, pedagoški nastrojeno prisvajanje brzopletom moralizovane prošlosti očeva i dedova moglo bi tada ustupiti mesto distanciranom razumevanju. Pažljivo diferenciranje razumevanja i osuđivanja šokantne prošlosti moglo bi pomoći i u razrešavanju hipnotičke paralize. Međutim, takva vrsta istorizacije upravo ne bi bila povedena impulsom da se, kao u slučaju revizionizma Hilgrubera i Noltea, koji preporučuju Hildebrand i Stirmer, otarase hipoteke srećno demoralizovane prošlosti. Ne želim nikome da pripisujem zle namere. Postoji međutim jednostavan kriterijum po kojem se mišljenja razlikuju. Jedni polaze od toga da rad distancirajućeg razumevanja oslobađa snagu refleksivnog pamćenja i time širi prostor za autonomni odnos prema ambivalentnim tradicijama. Drugi bi da revizionističku istoriju stave u službu nacionalno-istorijskog ulepšavanja konvencionalnog identiteta. Možda ova formulacija još uvijek nije dovoljno jednoznačna. Ko teži oživljavanju identiteta koji je prirodno ukorenjen u nacionalnoj svijesti? Ko se rukovodi funkcionalnim imperativima predvidljivosti, proizvodnje konsenzusa i društvene integracije putem uspostavljanja smisla? Taj mora da se uzdrži od obrazovnog efekta historiografije i odbaci dalekosežan pluralizam istorijskih tumačenja. Neće se mnogo pogrešiti ako se uvodnik Mihaela Stirmera čita upravo u tom smislu. Posmatrajući Nemce u odnosu na njihovu istoriju, kod naših suseda javlja se pitanje kuda sve to vodi. Savezna Republika je centar evropskog odbrambenog luka u Atlantskom sistemu. Sada se međutim pokazuje da svaka generacija koja živi u današnjoj Nemačkoj nosi sa sobom različite, čak suprotstavljene slike prošlosti i budućnosti. Potraga za izgubljenom istorijom nije apstraktna obrazovna težnja. Ona je moralno legitimna i politički nužna, jer je reč o unutrašnjem kontinuitetu Nemačke Republike i o njenoj spoljno-političkoj predvidljivosti. Stirmer se zalaže za jedinstvenu sliku istorije koja bi, umjesto religijskih sila verovanja koje su se povukle u privatnost, mogla da obezbedi identitet i društvenu integraciju. Istorijska svest kao zamena za religiju, nije li historiografija ipak preopterećena tim starim snom historicizma? Svakako, nemački historičari mogu se osvrnuti na odista državotvornu tradiciju svog zanata. Hans Ulrich Weller je nedavno još jednom podsjetio na ideološki doprinos stabilizaciji malonemačkog rajha i unutrašnjem isključivanju neprijatelja rajha. Sve do kasnih 50. godina našeg 20. veka vladao je onaj mentalitet koji se obrazovao posle sloma revolucije 1848-49. godine i nakon poraza liberalne historiografije u stilu Gervinusa. Gotovo 100 godina posle toga, liberalni i prosvjetljeni historičari mogli su se pronaći još samo izolovano ili u malim grupama na margini. Većina struke mislila je i argumentovala u ključu nacionalnog rajha, svesna države i njene političke moći. To što se posle 1945. barem s generacijom mlađih historičara obrazovanih nakon rata nije probio samo drugačiji duh, već i pluralizam čitanja i metodoloških pristupa, nipošto nije bio puki kvar koji bi se mogao jednostavno popraviti. Naprotiv, stari mentalitet bio je samo za struku specifičan izraz one mandarinske svesti koje nacističko razdoblje s dobrim razlozima nije preživelo. Njegova dokazana nemoć pred nacističkim režimom, ili čak saučesništvo s njim, razotkrila je pred očima svih njegovu ispraznost. Ovaj istorijski iznuđen refleksivni talas nije se dotakao samo ideoloških premisa nemačke historiografije. On je također izoštrio metodsku svest o kontekstualnoj uslovljenosti svake historiografije. Međutim, pogrešno je razumevanje ovog hermeneutičkog uvida kada revizionisti danas polaze od toga da sadašnjost mogu osvetljavati reflektorima proizvoljno rekonstruisanih predistorija i iz tih opcija birati neku posebno pogodnu sliku istorije. Izoštrena metodska svest, naprotiv, označava kraj svake zatvorene slike istorije, pa čak i one koju bi propisivali vladini istoričari. Neizbežni, nipošto nekontrolisani, već transparentno sačinjeni pluralizam čitanja samo odražava strukturu otvorenih društava. Tek on pruža mogućnost da se sopstvena nasleđa, koja obrazuju identitet, sagledaju u svojoj ambivalentnosti. Upravo je to neophodno za kritičko usvajanje višeznačnih tradicija, to jest za oblikovanje istorijske svesti koja je nespojiva kako sa zatvorenim i sekundarno poprirođenim slikama istorije, tako i sa svakim oblikom konvencionalnog, dakle jednodušno i prerefleksivno deljenog identiteta. Ono što se danas oplakuje kao gubitak istorije nema samo aspekt prikrivanja i potiskivanja prošlosti, niti samo onaj aspekt fiksiranosti za opterećenu i time zakočenu prošlost. Ako su nacionalni simboli izgubili moć da oblikuju mlađe, ako je naivno poistovećivanje sa sopstvenim poreklom ustupilo mesto osjetljivijem odnosu prema istoriji, ako se diskontinuiteti snažnije osjećaju, a kontinuiteti ne slave po svaku cenu, ako se nacionalni ponos i kolektivno samopoštovanje provlače kroz filter univerzalističkih vrednosnih orijentacija, ukoliko sve to zaista važi, onda se umnožavaju znaci oblikovanja postkonvencionalnog identiteta. Ti se znaci u Allensbachu dočekuju kao Kassandrina proročanstva, ali, ako ne varaju, oni otkrivaju samo jedno, da nismo u potpunosti prokockali šansu koju je mogla predstavljati i sama moralna katastrofa. Bezrezervna otvorenost Savezne Republike prema političkoj kulturi Zapada predstavlja veliko intelektualno dostignuće naše posleratne epohe, na koje bi upravo moja generacija mogla biti ponosna. Takav ishod se, međutim, ne stabilizuje NATO filozofijom obojenom nemačkom nacionalnošću. Ta otvorenost je, naime, ostvarena prevazilaženjem upravo one ideologije centra koju naši revizionisti podgrevaju svojim geopolitičkim galamdžijskim frazama o starom evropskom centralnom položaju Nemaca, Štirmer, i o rekonstrukciji razorenog evropskog centra, Hilgruber. Jedini patriotizam koji nas ne otuđuje od Zapada jeste ustavni patriotizam. Posvećenost univerzalističkim ustavnim načelima, duboko ukorenjena u uverenjima, u kulturnoj naciji Nemaca se, nažalost, mogla razviti tek posle Auschwitza i zahvaljujući njemu. Ko floskulom, poput opsednutosti krivicom, Štirmer i Oppenheimer želi da nas liši stida zbog te činjenice, ko želi da Nemce vrati na konvencionalni oblik njihovog nacionalnog identiteta, taj razara jedinu pouzdanu osnovu naše povezanosti sa Zapadom.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi, završni deo teksta Jirgena Habermasa, Jedna vrsta sanacije štete, apologetske tendencije u nemačkoj savremenoj historiografiji. Tekst je s nemačkog prevela Milica Damjanović. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti tekst Merona Mendela, Singularnost u pluralu, kolonijalizam, holokaust i drugi spor istoričara.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Godišnjica Vigmor Hola. Poštovani slušalci, pratite drugu emisiju posvećenu nastupu kvarteta Leon Coro, održanog 30. maja ove godine u ovoj čuvenoj koncertnoj dvorani, povodom obeležavanja 125. godišnjice od njenog osnivanja.